карты, шепнут я Ростина. Если покушать, то знаты, шепнут я Ростина. Ке щастіш мій, об'єта к нему гад. Так с вами зачири, буду си повідат. Так с вами зачири, буду си повідати.